0: de determinar qué equipos mexicanos nos representaron perrón. En la Liga MX, obvio, papá, gustó, goleó, gustó, ganó. ¿Sí? Perronamente en el Banorte. Ahorita regresamos con lo último en deportes. Especialista, mi compita Gabo Sáenz. Además, hoy, selección nacional mexicana sub tiene importante compromiso.
1: Qué chido.
0: Hoy. ¿Cuándo? No te lo vas a perder. Yo creo que hay que apoyar con todo, sobre todo a los morritos, la sub-23, la sub-20 de la Selección Nacional de México. Ahorita regresamos y estamos en vivo en YouTube. Cáiganle para allá con nosotros.
2: Cáiganle para allá, estamos platicando sobre todo lo que está sucediendo.
0: Ay, ama.
2: Y aquí el Feo contó una historia de un hombre que estuvo en la cárcel. ¿Ustedes conocen a alguien que haya estado? Alguien que tú estuviste.
1: Consiguió pareja en la cárcel.
2: ¡Su máquina!
1: Se enamora
0: en la cárcel. Al Feo le daban dulces en la cárcel. ¿De qué se trata?
1: ¡Ay, bien
2: claro! Oigan, o manden su video 319-08-4646 o llámenos y también seguimos platicando en YouTube al 1-855-370-3100.
3: Participa con el bueno, la mala y el feo y podrías disfrutar las estaciones en Disneylandia como la diversión espeluznante de Halloween Time. Alegría de la temporada de fiestas con decoraciones y entretenimiento en ambos parques. Y ahora con ofertas por tiempo limitado. Es el momento ideal para visitar con familiares y amigos. Para tu oportunidad de ganar unas vacaciones para 5 al Disneyland Resort. Hotel, boletos de 4 días, un parque por día y transporte aéreo. Escucha de lunes 17 al jueves 20 de agosto a las 7 de la mañana Pacífico 9 Centro. Y apunta la palabra mágica del día. Y el día viernes, si eres la llamada afortunada con las 4 palabras correctas, ganas el viaje completo. Con el bueno, la mala y el feo. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
2: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30,000 millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
7: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Carsaras y Find a Children.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Estás en sintonía de...